0: ni jiya mo ro bi ekun bi osi oni to si wa
1: o ti di do do
2: ma yi kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.

Okokena, bo be da bi oniwa, okokena. Ojo wu mi le o se fi se le ejo ni won fi gboko won ni enu. Ojo wo tete je kara le oko re o sun loju ojo. Kafo ni rojo, kafo la salaye lo soju wu de ni dio je won kankan ma lowo oko re. Iyawo to ni agidi le baba re tele. O wa njo ijo iyawo lo le oko re o ran agidi nke. Agidi wa lo di meji lodo oko re be wiwiwi ko ni fe be so so so ko ni gba bo ba ja ki ewu tan agoki orun omo soko re yo ma jawo ja se bi awon eni tin won so ojo wu mi re fi di omo re jale kokon kon lori buruku njo wu lowo afamo re leti yan yan yan ojo wu jo wo le je ko ti o ojo wu meji kan be le awa njo nde orun omo ojo wu le awa le je kokorin ojo wu mi re sora re dire ebi mi eni ti wu ani je se giri ki njen tan ki nteni ki nbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin loju ale ana mo dorigun le yin se ni mo ju mi di koro kan oku gbe ojo wu so ma re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje ko ni fara ohun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo on gbe se sowo edi kongo sowo di kokoro mi tin gbe rojo kale balago ri oku be ojo gbo ma gegere re so seyin tan bi nba rojo kale bi mi gbe di sowo towo bi ndi kokoro ri o ani ka balago ri bale wa karamba ni agiye ye nje latodun esi olori buruku ofun mi lo nje ko si fara ohun lo nje je oko nba nborogun soro lowo alori esuku enu baba suku ete borogun oba tun binu bode ko nko soju asogorun papan apo olori buruku awa sukanle bi oju baba oju ko jowu won osoro damo akun loju roro bi ene ti bamu apagele mati bi ene ti ogbadun yo ma mi kale nigba ogbo eran ojowu ni gbe lagbedokan bi ire ja ti je pa nla tomu tomu lojowu fi gbe bi awo bala ojowu mi ri feju to to oja ja gbo.